0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Why wait to say, at least I did in my

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Iată, ne pregătim de weekend, încheiem lucrurile pe săptămâna asta lucrătoare și în speranța în care în speranța în care ai un weekend, ai un program de weekend fain deja, pregătit, încărcat, minunat sau ești pe cale să îl pregătești, oricum ar fi, ne trezim împreună, încet, fain, bine, cu diverse informații, cu muzică foarte faină, cu o atmosferă de întrepătrundere potrivită, iată, într-o dimineață de vineri.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Leon Rimes la Radio Transilvania, 6 și 10 minute în această dimineață de 3 iulie, o zi internațională fără pungi de plastic, International Plastic Bag Free Day. Este un fel de campanie globală foarte importantă care încurajează oamenii, magazinele, guvernele să renunțe la pungile de plastic de unică folosință în favoarea alternativelor ecologice ca să protejeze mediul înconjurător. Și până la urmă, iată, o parte dintre acțiuni au fost deja implementate inclusiv în România, dar suntem, cred eu, pe drumul cel bun atâta timp cât nu renunțăm la această

0: serie de demersuri. De asemenea, ne putem gândi la anul 1928, pe 3 iulie în acel an, inginerul scoțian John Logie Baird a demonstrat pentru prima dată în Londra transmisia de televiziune în culori. Practic s-a deschis drumul către ecranele pe care le privim astăzi. Primul semnal TV color s-a dat în 1928. Iar în 1886, inginerul german Carl Benz a dezvăluit oficial Benz Patent Motor Wagon, privit ca primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat de un motor. Da, interesante lucruri, iată, cu ingineria de-a lungul vremurilor. La mulți ani astăzi, dacă e ziua ta, să o petreci bine, fain, încep de azi cheful și până duminică, 3 zile să ai la dispoziție. Astăzi este și ziua celebrului actor Tom Cruise, dar și Mihai Budeanu. El este cunoscut și sub numele de scenă Negruțu. E cunoscut în principal ca fiind unul dintre membrii formației 3 Sud-Est. Și la mulți ani și celebrului pilot, quadruplu campion mondial la Formula 1, Sebastian Vettel, este cel mai tânăr pilot, cred, care a câștigat campionatul mondial, dacă bine știu. Dar la mulți ani și dacă aniversezi altceva, dacă aniversezi ani de căsnicie, ani de serviciu, ani de când ai făcut nu știu ce chestie foarte faină și importantă pentru tine. La mulți ani și să fie cu spor și cu inspirație în tot ce faci azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, să știi că pentru mulți tineri din România drumul spre independență este tot mai greu și mai costisitor din cauza discrepanței mari dintre salarii și cheltuieli. O analiză recentă arată că, deși piața chiriilor s-a mai temperat în primăvara asta, totuși a adus uriașe prețuri sau a păstrat uriașe prețuri pentru cei aflați la început de drum. Deocamdată un tânăr la primul loc de muncă câștigă în medie între 3500 și 5000 de lei net, da, pe lună, adică undeva la 700 până la 1000 de euro, să zicem, grosomodo. În timp ce costurile cu locuința îi înghit imediat aproape jumătate, direct, da, jumătate din acești bani. Cele mai mari presiuni financiare sunt în marile orașe universitare și economice. Avem în Transilvania exemple în această direcție, pentru că mai ales în Cluj chiriile rămân foarte ridicate. Sigur, și în capitală, chiria medie, înțeleg, în ultimele luni pentru un apartament cu două camere e de 580 de euro. În Cluj, tot așa, undeva la vreo 575 de euro pe lună, ca medie, desigur. Nici orașele mai considerate mai accesibile, cum ar fi Iași, Timișoara sau Brașov, nu mai sunt ieftine. Era o vreme, acum nu prea. Un apartament similar costă undeva între 420 și 500 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că o singură chirie poate consuma între 40 și 60% din venitul unui tânăr. O realitate economică ce îi obligă pe mulți tineri să amâne momentul în care să își întemeieze un cămin separat. Datele Eurostat confirmă că problema e una destul de profundă. România are printre cele mai ridicate rate din Europa în ceea ce privește tinerii care locuiesc încă în aceeași casă cu părinții. Și din motivul ăsta, vârsta medie la care românii reușesc să plece din casa familiei a depășit pragul de 28 de ani. Este mult peste media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Acum, ce se va întâmpla, cum se va direcționa totul, nu știu exact. Era o vreme când practic rămâneau de-a dreptul tot timpul în aceeași clădire, familii, generații multe, și spuneau oamenii că le plăceau sistemul acesta. Poate că încolo ne îndreptăm, cine știe. Coldplay și Talk în minutele următoare avem însă la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, dacă tot m-am luat cu statistici, uite încă o rundă de statistici. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, toate efectivele de animale și păsări din țara noastră au înregistrat o creștere în anul 2025 în comparație cu anteriorul. Țara noastră se remarcă în mod deosebit la capitolul ovine și caprine, unde se menține constant pe poziția a doua în Uniunea Europeană. Are un total de 11,7 până la 11,8 milioane de capete. Este depășită la acest număr doar de Spania, care are peste 15 milioane de animale. De asemenea, dacă ne raportăm la densitatea acestor animale la fiecare 100 de hectare de teren, România ocupă tot locul al doilea la nivel european, de această dată după Grecia. În ceea ce privește alte categorii de animale, situația diferă în funcție de numărul total și de suprafața de teren disponibilă. De exemplu, dacă vorbim de efectivele de bovine, da, România se situează pe locul 10 în Uniunea Europeană, este devansată de țări cum ar fi Franța, Germania, Irlanda, Spania, Polonia, Italia, Olanda, Belgia și Austria, iar la densitate pe 100 de hectare ocupă poziția 21. La sectorul de porcine, țara noastră se află pe locul 9 în Europa ca număr total. Înainte de noi la porcine este Spania, este Germania, Danemarca, Franța, Olanda, Polonia, Italia și Belgia. Iar la densitate, România se clasează pe locul 19, practic devansează Slovacia, Lituania și Bulgaria, ceva de genul acesta. Da. Asta așa ca o curiozitate, că poate nu ai neapărat nici caprine, nici bovine, nici porcine, dar să știm pe unde ne situăm ca țară. Repet, statistica este încheiată pentru anul 2025 și s-a făcut o comparație cu anul anterior, 2024. Madison Avenue, în minutele următoare, Don't Call Me Baby, este o piesă de la finalul anilor 90 și așa cum bine știi, avem selecția asta faină de muzică din anii 90 până azi. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 6:39, să știi că un proiect pilot foarte interesant prin care pacienții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj primesc prescripții culturale va fi reluat din această toamnă datorită rezultatelor foarte bune de până acum. A fost un proiect care, sigur, a stârnit multă curiozitate, dar iată, programul s-a dovedit foarte bun. Are ca scop demonstrarea științifică a efectelor pozitive pe care cultura le are asupra sănătății. În cadrul primei etape, 240 de pacienți au primit astfel de recomandări medicale inedite ca sprijin pentru tratarea anxietății, a diverselor tulburări de adaptare sau pentru recuperare psihică și emoțională de după o anumită afecțiune. Concret, o prescripție culturală funcționează ca o rețetă medicală, oferindu-le pacienților bilete gratuite la diverse spectacole și expoziții o dată pe lună, timp de jumătate de an. Medicii implicați în proiect au explicat că arta aduce o îmbunătățire vizibilă a stării de spirit a oamenilor și ajută chiar la creșterea eficienței tratamentelor cu medicamente. De exemplu, un caz deosebit a fost cel al unui băiețel de 11 ani care venea des la cabinet cu dureri de burtică. Erau cauzate de stres, iar timpul petrecut cu mama lui la spectacole a avut un rol vindecător. Pacienții din Cluj pot folosi aceste bilete gratuite la o gamă largă de instituții locale renumite. Practic, acest proiect a început inițial printr-un parteneriat cu Opera Română din Cluj și Muzeul Național de Istoria Transilvaniei. Pe parcurs s-au alăturat alte locuri atractive, de exemplu Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Filarmonica de Stat Transilvania, Teatrul de Păpuși, PUC, Opera Maghiară și Teatrul Maghiar de Stat. Un lucru foarte fain despre care povesteam ca idee, nu, în urmă cu ceva vreme, că se întâmplă în Japonia, nu? Celebrele rețete date de medici pentru plimbări în natură, pentru plimbări în pădure. Practic, pentru a găsi locuri de relaxare, uite, în Cluj avem această recomandare spre locuri de cultură, unde să te bucuri de spectacole care să te transforme într-un mod pozitiv. Interesant, să sperăm că vedem în cât mai multe orașe și în cazul în care ai vreo idee de astfel de combinație artistică faină, poți chiar să te implici și să sugerezi oamenilor care sunt în acest proiect. Eu cred că, din ce am văzut, sunt foarte deschiși și sunt foarte preiau ideea și o implementează imediat în momentul în care găsesc aceste soluții. TTO și Come Along este următoarea piesă pe care o avem la Radio Transilvania. Să-ți fie dimineața foarte bună!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:46 de minute. Hai că m-am luat astăzi cu tot felul de analize și statistici și multe dintre ele văd că merg pe linia asta de cheltuieli. Așa s-a nimerit, ce să zic eu. O dimineață cu inspirație de cheltuieli sau analize. Plata locuinței și a facturilor la utilități într-adevăr reprezintă cea mai mare cheltuială pentru familiile din Europa. Spun asta conform datelor recente publicate de Eurostat și preluate și de Euronews. Acolo, de acolo mi-a venit ideea, băi, stai puțin, hai să săpăm puțin. Și din aproape în aproape ajunge la concluzia că aproape un sfert din bugetul unei gospodării din Uniunea Europeană, adică aproape 24%, este înghițit de chiria pe electricitate, gaz și combustibil. Această situație este extrem de dificilă pentru cele aproximativ 13 milioane de lucrători din 21 din țări europene care câștigă doar salariul minim sau chiar mai puțin. Chiriile din marile orașe, într-adevăr, sunt de multe ori imposibil de plătit dintr-un singur venit și, da, atunci trebuie să găsești soluții, poate două venituri. O analiză realizată și de Confederația Europeană a Sindicatelor arată că în majoritatea capitalelor europene, costul mediu pentru închirierea unui apartament cu două dormitoare depășește salariul minim brut. De exemplu, în Praga, chiria medie ajunge la 1710 euro, viața mea, în timp ce salariul minim este de doar 924 de euro. Can you imagine? În fine, Cehia este urmată îndeaproape de Portugalia, mă rog, Lisabona mai exact, da, e pe locul al doilea. O situație similară se înregistrează și în Paris, chiria medie este de 2523 de euro, extrem de mult. Depășește cu mult salariul minim din Franța, care e de 1823 de euro. Bucureștiul este pe locul 12 în acest clasament, ceea ce înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim are nevoie de câteva sute de euro în plus pe lângă salariul doar pentru a-și acoperi chiria. Sigur, vorbim de analize, vorbim de costuri care s-au făcut pe medie, da? Nu înseamnă că toată lumea așa, dar sunt într-adevăr lucruri un pic cu semne exclamării, nu? La polul opus există doar 5 țări din Uniunea Europeană unde chiria lunară este mai mică decât salariul minim brut și cumva oferă o, hai să zicem așa, o stabilitate financiară oarecare celor cu venituri mai mici. Bruxelles e considerată cea mai accesibilă capitală europeană din acest punct de vedere, pentru că salariul minim brut de acolo depășește, adică, mă rog, deci salariul de acolo poate să acopere în proporție de 70% costul total al unei chirii medii pentru un apartament cu două dormitoare. Da? Deci, analiza așa s-a făcut, s-a luat o locuință și s-a comparat, sigur, ea să fie similară în toate locurile astea și s-au făcut statistici raportate la salariul minim din fiecare țară. Acum, în cazul în care vrei să te muți, într-un fel păcat, da, asta e, ai libertatea, trebuie să ai în vedere aceste cheltuieli, deci probabil te muți pentru că ai un venit sau o promisiune de venit relativ mare care să acopere chestiunea asta. Dar dacă poți totuși să-ți găsești locul aici, îți recomand. Transilvania e un loc atât de fain încât, na, poate că într-o bătălie cu alte locuri ar câștiga și puțin ar fi procentul, mic ar fi procentul celor care ar zice, băi, nu, nu-mi place aici. Mark Amber în minutele următoare, Belong Together, că tot vorbeam.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:52 de minute. Să știi că în România anului 2026, probabil ai văzut și tu, multă lume își expune foarte des pe rețelele sociale momentele frumoase din vacanță, mașinile, ieșirile la restaurant, dar evită cu îndârjire să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Un sondaj realizat recent arată că aspectele financiare au devenit unele dintre cele mai sensibile subiecte de discuție, atât în spațiul public, cât și în spațiul privat. Specialiștii explică această tăcere prin sentimente cumva de anxietate, de oarecum de un fel de rușine, dar și prin presiunea asta socială foarte mare de a afișa mereu un nivel de trai mult mai bun decât cel real, ceea ce o prostie, da. Mă rog, asta este o chestie care reiese, da, deci asta se întâmplă. Datele cercetării arată clar unde apar cele mai mari blocaje în comunicare. Mai exact, 36% dintre români consideră că datoriile reprezintă cel mai dificil subiect financiar de deschis într-o conversație, în timp ce 30% dintre ei evită cu totul să vorbească despre veniturile lor lunare. În plus, unul din patru respondenți recunoaște că se simte extrem de inconfortabil atunci când este pus în situația de a cere bani împrumut de la cei din jur. Această reticență de a discuta deschis despre problemele cu banii este și mai accentuată în rândul noii generații. Peste 40% dintre tineri consideră datoriile un adevărat subiect tabu. Preferă să ascundă greutățile financiare din dorința de a păstra o imagine perfectă în fața prietenilor, mă rog, în comunitatea online sau pe unde mai este. Într-un fel, na, pot să înțeleg, băi, dacă e o chestie mai răuță, da, după aceea vin criticile, vin și tu, te arată cu degetul, mai știu eu alte. Nu e bine, dar s-a dovedit că asta se cam întâmplă. Și atunci, văzând realitatea, ai reținerea respectivă. Deci, cumva înțeleg reținerea. Nu știu dacă este neapărat o surpriză pentru cineva, dar poate procentele oarecum sunt și e un pic îngrijorător din punctul meu de vedere chestia asta că, băi, le ascunzi nu pentru că na, nu știu, habar n-am, te-ar impacta cu privire la o următoare chestie, ci treaba asta că îți strici imaginea, man, mai ales pe net, chestiile astea cu pe net, trebuie acolo să epatezi, să arăți, să fai de capul meu, adică știi cum era poanta aia, că tu mănânci pateu pe pită, dar pe șosele ești cu bolidul la vedere, na. Deci lucrurile astea nu cred că vor dispărea vreodată, dar sper să nu fie într-un procent prea mare. Sper să se diminueze fenomenul ăsta de a arăta, mai ales pe net și nu numai, ceva mai mult decât suntem. Pe final de oră însă ne pregătim de întâlnirea cu colega Gia Crăciun. La fix avem știrile. Irina Gașpar sunt. Ne auzim în ora următoare cu chestii faine la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
3: Drop.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperatură extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment în orașele din Transilvania avem temperaturi destul de plăcute, să zicem așa, dacă ne gândim la 20 de grade la Luduș și la Turda, 19 grade în acest moment la Cluj, la Satu Mare, la Mediaș, la Beclean, tot 19, 18 grade avem la Oradea, la Bistrița, la Zalău, la Carei, de asemenea la Alești și la Beiuș, tot 18 grade Celsius. Un cer oarecum înorat în acest moment peste Transilvania, iar intervalul de maxime destul de larg, între 22 și 31 de grade Celsius astăzi.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Info-trafic.
4: pe șosele destul de plăcut de circulat. Dacă plecăm din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăș, de exemplu, ne sunt necesare doar 21 de minute dacă mergem pe la gară. În cazul în care mergi pe tăietura Turcului, văd că ai nevoie de 23 de minute, ceea ce oricum este acceptabil față de alte dimineți. Dacă ești în Florești, în centru, acolo în zona sensului giratoriu de lângă primărie și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, 19 minute mergând pe șoseaua Avram Iancu, ceea ce este uluitor. Dacă ești în Oradea, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina, iar din Sântion și până în Velența pe centură, 18 minute, în cazul în care mergi pe zona industrială, 22 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață relaxantă, cu inspirație, cu temperaturi respirate.

0: 7 și 12 minute în această dimineață de vineri. Vineri care e o zi așa cu un farmec aparte, parcă, nu, vineri automat te gândești la o plecare, la o vacanță, la o mini ieșire, măcar la un city break, dacă nu la un concediu complex, la drumuri fără neapărat multe planuri, da? Să ai doar rezervorul plin eventual și cheful de plecare și eventual cu cine să te duci dacă ești o persoană socială, sociabilă. Și de altfel, România și Transilvania e un loc cu foarte multe puncte speciale, frumoase de vizitat. Uneori poate cele mai faine amintiri le faci din ieșiri de-astea spontane. Why not? Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de recomandări din Transilvania. Ce loc din Transilvania ai recomanda pentru un weekend spontan? Presupunem că astăzi vineri nu ai un plan pentru weekend, dar totuși ți-ar plăcea ceva. Care ar fi recomandarea ta pentru a merge undeva, pentru a vizita ceva sau habar n-am, poate a experimenta o anumită aventură, o anumită, eu știu, activitate pe care ai încercat-o și tu pe undeva, ceva ce ți-a rămas în minte și ceva ce cu mare bucurie ai împărtășit și altor oameni. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu ce loc din Transilvania ai recomanda pentru un weekend spontan.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: The Real Thing din anii 90, mai exact din 97 avem această piesă. De altfel o selecție faină de muzică din 90 și până azi. Să știi că am văzut o analiză, am văzut-o chiar pe news.ro, poți să vezi acolo mai multe detalii, dar oricum Consiliul, acolo scrie de Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice și tot felul de lucruri pe care acest Consiliu le aduce în atenție. Valurile de căldură reprezintă în prezent cel mai periculos fenomen meteo extrem de pe continentul european. România resimte din plin aceste transformări. Efectele asupra oamenilor sunt tot mai evidente. De exemplu, în vara anului 2024, țara noastră s-a confruntat cu temperaturi sufocante în 63 din cele 92 de zile ale sezonului. Acest aer extrem de fierbinte din lunile iulie și august a afectat foarte mult sănătatea populației. A fost de altfel asociat cu peste 600 de decese suplimentare. Problemele au continuat și anul trecut, când valurile severe de caniculă au început neobișnuit de devreme, încă din luna iunie. În regiunile din sudul și vestul țării, termometrele au depășit de multe ori valoarea de 40 de grade, ceea ce, na, evident, a îngreunat activitățile zilnice, a crescut disconfortul termic și așa mai departe. În plus, statisticile arată că aerul a devenit mai cald în marile comunități urbane, iar temperatura medie anuală în orașele reședință de județ a trecut de 12 grade Celsius în perioada cuprinsă între anii 2021 și 2024. Datele pe termen lung confirmă clar că verile din România devin din ce în ce mai greu de suportat. Temperatura medie a acestui sezon a crescut deja cu 1,4 până la 2,1 grade Celsius, asta într-o comparație cu perioada istorică 1961-1990. În plus, ritmul în care se produce această schimbare e destul de rapid, e chiar un pic îngrijorător. Temperatura crește cu aproximativ 0,4-0,6 grade Celsius la fiecare 10 ani, ceea ce indică o tendință continuă de încălzire a climei în regiunea noastră. Acum, unii spun că, măi, la un moment dat o să ne obișnuim cu treaba asta și nu o să ni se mai pară ceva ieșit din comun, că până la urmă, și tu, generația se schimbă, fiecare generație se obișnuiește cu ceea ce este nou și atunci nu mai consider că este ceva ieșit total din comun. Dar, oricum ar fi, e important să urmărim ce e de făcut, cum putem să ne adaptăm la aceste noi schimbări, chiar dacă ele parcă vin foarte încet, adică odată la 10 ani acea schimbare, zicem, bine mă, la 10 ani, dar corpul nostru percepe un pic altfel, percepe ca o schimbare destul de rapidă. Rapid ne facem și noi planurile pentru weekend. În cazul în care nu ai plan pe acest weekend, poate primești o recomandare bună. Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu ce loc din Transilvania ai recomanda pentru un weekend spontan. De altfel, în aproximativ 20, mai puțin, în aproximativ un sfert de oră, este alături de mine și Vasile Cipcigan pentru a ne aduce informații din rândul știrilor sportive de munte, să vedem pe unde am putea azi, mâine, poi mâine să călătorim spre a face și sport, spre a ne și relaxa, dar a ne și bucura de ceea ce întâlnim în natură.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: Iubim Clujul.
7: Iubim Clujul. Iubim
8: muzica bună.
9: Radio Transilvania.
10: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24, să vedem care ar fi câteva dintre subiectele principale recomandate pentru această dimineață.
4: Bună dimineața, Irina, și bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. De pe Cluj 24, puteți citi că primăria Cluj-Napoca a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre pentru scoaterea jocurilor de noroc de pe raza municipiului. Cetățenii pot trimite propuneri și observații până în data de 15 iulie, înainte ca documentul să ajungă pe masa Consiliului Local. Conform celor mai recente date, în Cluj-Napoca funcționează 88 de spații în care se desfășoară activități de jocuri de noroc operate de 12 firme. Acestea includ săli de sloturi, cazinouri și agenții de pariuri sportive. De asemenea, puteți citi mărturia unei tineri din municipiu care trăiește cu teamă după ce, în ultimele săptămâni, a fost urmărită și hărțuită în repetate rânduri pe străzile orașului. Într-o scrisoare trimisă fostului ministru al Justiției Alina Gorghiu, adolescenta povestește că, în cazul său, majoritatea celor care au urmărit-o sau o hărțuit-o au fost bărbați de origine africană sau asiatică și cere modificări legislative pentru ca autoritățile să poată interveni înainte ca astfel de situații să degenereze. Ea descrie și cel mai grav incident după ce a coborât dintr-o mașină de ride-sharing și spune că a fost teamă să intre în scara blocului ca nu cumva urmăritorul să urce după ea. Aceasta a făcut și sesizare la poliție, unde i s-a spus că, pentru a se putea lua măsuri, ar trebui să fie urmărită de aceeași persoană în mod repetat și să existe o agresiune sau alte fapte suplimentare. Și pentru că absolvenții de liceu se pregătesc de admiterea la facultate, Cluj 24 vă prezintă o facultate de top, cea de automatică și calculatoare de la UTCN, care pregătește profesii pe care inteligența artificială nu le va putea înlocui, cum este cea de specialist în securitate cibernetică. Lectură plăcută!
3: Mulțumim frumos, Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40. Există oameni pentru care muntele și natura nu reprezintă doar o destinație, ci un mod de viață. Și un astfel de om este clujeanul Vasile Cipcigan, unul dintre cei mai apreciați iubitori de activități în natură. Astăzi îl avem din nou alături pentru a vorbi despre evenimentele programate pe aceste zile desfășurate outdoor în natură.
1: Hei, salut dragilor, salut! Un weekend tare fain, un weekend de poveste. Vă doresc un weekend în care să ieșim cât mai mult în natură. Și hai să vă provocăm. Începem de astăzi cu turul ciclist al Sibiului. Da, astăzi dăm startul și până pe 7 iulie avem un adevărat festival sportiv. În 5 și în 6 iulie, duminică și luni, suntem și noi provocați să participăm la două curse, la Păltiniști sau să urcăm Transfăgărășanul. Și pe lângă asta avem super echipe la start. Avem OAE, avem Bora și vă las pe voi să descoperiți celelalte echipe. Ei, și repede, de pe bicicletă mergem la alergare. Corcova Fest 2026. 3 zile de poveste. Avem biciclete, avem alergare, avem vin, bineînțeles, și mulți prieteni, pentru că acolo putem campa în natură, să socializăm, să ne bucurăm de oameni faini. Și dacă vrem să tragem tare, avem unde să tragem. Da, for the glory, for the fun, la Carpathian Trail. 7 curse, începând de la 102 km până la 6 km. Pentru toată lumea. Bucegi, Piatra Craiului vă așteaptă. Tragem tare și ne bucurăm de munte în alergare. Și mergem la Cozia. La Cozia Mountain Run, pe malul stâng al Oltului, va avea loc acest concurs în masivul Cozia, un concurs care face parte din circuitul Carpaților și care are 3 trasee de 30 de km, de 21 și de 6 km, dar credeți-mă, grele de tot. E, așa sunt evenimentele din circuitul Carpaților, acest adevărat campionat național de alergare montană. Și tot alergăm la legendele Nemirei, că noi așa suntem cu toții legende atunci când ne autodepășim. Da, dragilor, avem semi-maraton de 25 de km cu 1100 diferențe de nivel și cross de 14 km cu 700 diferențe de nivel și, bineînțeles, cursa destinată celor mici, destinată copiilor, de aproximativ 3 km. Da, curse foarte faine, oameni faini și un weekend de poveste. Dragilor, lăsați canapeaua, lăsați televizorul și hai să ieșim în natură, să ne bucurăm, să savurăm ceea ce ne oferă organizatorii și apoi să rămânem cu super, super amintiri. Dragilor, un weekend de poveste și vreme bună în natură!
0: Cu mulțumiri, Vasile Cipcigan, iată știrile din natură, știrile outdoor și mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Suntem cu toții legende atunci când ne autodepășim.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:50 într-o dimineață în care căutăm variante faine pentru weekend. Pe Vasile Cipcican le-am avut acum câteva minute cu recomandări pentru activități sportive în natură, activități outdoor. Pe pagina de Facebook e întrebare legată de ce poți să faci în Transilvania. Ce loc din Transilvania ai recomanda, mai ales pentru un weekend spontan, da? Dacă nu ai un plan și ai vrea ceva, uite, primești o recomandare. Florina ne scrie de Valea Brăcuț din județul Bihor, recomandat cu mare drag, mulțumim Florina. Silar, de un camping în Parcul Natural Apuseni, e o idee bună pentru un weekend. Iar Vasile ne-a scris de Satu Mare, un loc foarte fain în care de multă vreme într-adevăr n-am ajuns, dar sper anul ăsta să bifez o nouă vizită în Satu Mare. Sorina de asemenea ne-a scris: pentru relaxare am ales conacul Sankt Gurg din Bistrița, pentru drumeții, Apusenii sau Făgrașii, pentru City Break, Sibiu, Brașov sau Oradea. Recomandări foarte bune, Sorina, îți mulțumesc foarte, foarte frumos. Câteva dintre ele, așadar, pentru diversele întrebări pe care le lansăm în fiecare dimineață, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, ușor de găsit, ușor de căutat și poate chiar, de ce nu, ușor de răspuns. Iar pe WhatsApp 0770551926 e numărul pe care îți recomand să-l memorezi și la fel poți să ne trimiți inclusiv mesaje audio sau chiar video, le urmărim și pe acelea pe pagina, pe contul de WhatsApp, pe numărul de WhatsApp de care spuneam. Mâine, poi mâine, așadar, zile de relaxare. Luni la ora 6 ne reauzim. Irina Gașpar sunt. Toate bune!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți, acestea pot fi semne ale cataractei.

a soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. Elevii care au susținut evaluarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Pe baza opțiunilor completate, algoritmul care face repartizarea computerizată va decide pe 22 iulie la ce liceu va fi admis elevul. Fișa de înscriere pe care trebuie trecute opțiunile pentru admitere are un format deja stabilit de Ministerul Educației. Completarea fișelor cere foarte multă atenție, pentru că cea mai mică greșeală poate rezulta într-o repartizare pe care elevul nu și-o dorește. Pentru absolvenții clasei a 8, admiterea la liceu marchează trecerea către o nouă etapă a parcursului educațional, în care alegerea specializării poate avea un rol important în conturarea viitoarelor opțiuni academice și profesionale. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În
3: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj! Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate, dar vreau să discutăm și despre călătorii. Mi se pare un subiect potrivit, mai cu seamă pentru o zi de vineri, când suntem, evident, cu gândul la cele două zile libere, dar mai cu seamă am intrat în iulie și ne gândim tot mai mult la perioada de concediu sau la săptămâna sau la zilele pe care probabil că o să ni le luăm pe parcursul acestei veri ca vacanță. Astfel că vreau să discutăm așa câteva elemente, câteva destinații, poate chiar sugestii pe care le aveți. Pornim așa într-o călătorie relaxată, degajată ca într-o zi de vineri. Vă aștept aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Povestea noastră de astăzi ne duce cu gândul la vacanță, pentru că discutam desigur despre călătorii și mă gândesc la o știre pe care v-am citit-o săptămâna trecută, cea în care tur operatorii, agențiile de turism anunțau că prețurile la biletele de avion se scumpesc semnificativ, undeva cu 16%, asta din cauza scumpirii prețului la carburant și probabil că în foarte multe situații, nu doar, iată, prețul la călătoriile cu avionul se scumpesc, probabil și cele cu trenul sau cu, habar n-am, autocarul, fapt pentru care trebuie să vă faceți din timp aceste pregătiri, probabil că trebuie să vă luați biletele mult mai devreme anul acesta, pentru că dacă așteptați până în ultimul moment, s-ar putea ca prețul să crească foarte, foarte mult. Și de asta vreau să aflu și de la voi, voi cum, nu știu, vă gestionați de pildă călătoriile de vacanță? Așteptați până în ultimul moment sau vă faceți lucrurile din timp, nu știu, vă bazați probabil pe last minute sau din contră? Sunteți cu pregătirile temeinic puse la punct încă cu luni înainte de a merge în vacanță? Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus, șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Aici.
3: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
5: Aici, mereu când este nevoie.
3: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: E băi din Cluj la Radio Transilvania și pentru că astăzi discutăm despre călătorii, e un lucru pe care vi l-am mai precizat în urmă cu câteva zile, anume faptul că am discutat iată cu antreprenori care operează în turism pe litoralul din România și aceștia spuneau că e bine atunci când vă faceți calcule pentru o vacanță pe litoralul Mării Negre să vă cumpărați sau să achiziționați pachete integrate, adică dacă vă luați cazare să vă luați minim cu demi-pensiune, dacă nu chiar cu meniu complet. Asta prin prisma faptului că au crescut foarte mult prețurile și în această vară, datorită acestor scumpiri din ultimele luni, o să simțiți un preț semnificativ crescut la terase sau, nu știu, la restaurante, în măsura în care mergeți să mâncați în afara hotelului unde sunteți cazați. Astfel că recomandările acestor antreprenori sunt să fiți foarte atenți, iată, la pachetele de cazare pe care și de vacanță pe care le achiziționați, prin prisma faptului că multe dintre aceste pachete pe care le au hotelurile sunt de pildă, hai să spunem, convenite cu agențiile de turism încă din octombrie anul trecut. Acolo sunt prețuri ceva mai mici decât ceea ce s-ar putea să găsiți la terase. De asta sunt absolut sigur, dar e un subiect pe care o să mai insistăm și în viitor, pentru că evident se apropie sezonul de vacanță. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Sunt aici în Made in Cluj, discutăm despre călătorii. Cineva mă spune că, de pildă, e mult mai simplu să mergi în afară pentru că plătești mai puțin decât pentru un concediu în țară, în special pentru un concediu pe Valea Prahovei, indiferent de sezon. Da, e o provocare extrem de interesantă. Nu știu ce să spun, eu nu sunt de aceeași părere. Mărturisesc că la câte experiențe am avut, nu știu, în călătorii pe care le-am avut în afara țării, toate mi s-au părut mai scumpe decât în România. Acum depinde ce comparăm, pentru că dacă mergem, nu știu, la o pensiune undeva pe afară și pe urmă comparăm cu un hotel de 5 stele în România, clar că lucrurile diferă. Dar aici este o provocare întreagă pe care, iată, vă invit să o aveți și voi. Unde vi se pare mai scump? În țară sau în străinătate? Prețurile au crescut și într-o parte și în alta. Mie mi se pare că totuși avem prețuri ceva mai moderate ca, hai să spunem, ca nivel decât ceea ce găsim în afară, mai cu seamă în țările care sunt și zona euro. Dar e un subiect extrem de interesant pe care chiar vreau să-l discut cu voi. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune, mai pune. Zai, ia cafea, ia și adune. Zai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne...
11: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
12: Acest...

0: de ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi veni să discutăm despre știrile zilei.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo că vorbim despre vacanță și deja eu sunt cu gândul fixat la perioada de vacanță, la perioada de vară. Cât de frumos e să mergi undeva, să te deconectezi de cotidian. De pildă mă gândeam, în măsura în care bugetul poate că e mai transformat în 2026, nu uitați și de locurile frumoase pe care le avem foarte aproape de noi. Eu sunt unul dintre cei care pledează cauza apusenilor ca o destinație sau ca o potențială destinație turistică de anvergură pentru România. Știți foarte bine, de pildă, că CNN-ul sau The New York Times în diverse topuri din anii trecuți au prins munții Apuseni ca a treia destinație nedescoperită a Europei și care merită vizitată. Nu avem altitudinile din Alpi, dar avem cea mai karstică zonă a României. Nu avem, repet, litoral nici cum sunt alte zone din afară, dar cel puțin la zona asta de a explora cât se poate de antrenant și provocator un munte de înălțime medie spre mică, cum sunt Apusenii, e cred că cea mai bună variantă. Sunt atât de multe peșteri și zone care se pretează a fi explorate și vizitate. Sunt locuri în țară pe care nu le cunoaștem. Eu bat Apusenii de foarte mic și cunosc multe locuri, dar nu le cunosc pe toate și de fiecare dată am apetitul ăsta de a vedea lucruri noi într-o zonă, repet, relativ apropiată de noi, că ce facem până la Vârtop, care probabil și în Vârtop, care e cea mai cunoscută stațiune a Apusenilor, faci din Cluj vreo 2 ore 40, 2 ore 50, adică nu e foarte mare distanța. Unde mai pui că stațiunile mai apropiate de stațiunile, locurile în care te poți caza mai apropiate de noi sunt la o oră jumătate până în 2 ore. Așadar, bifați pe lista voastră și munții Apuseni. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că ne aflăm într-o zi care ne duce cu gândul la vacanță. Vorbim astăzi despre călătorie. Am și un prim mesaj de la Remus, care ne spune în felul următor: Spania rămâne opțiunea mea de vacanță, e o țară absolut superbă și mult mai puțin scumpă decât Italia sau Grecia. Remus, îți mulțumesc pentru mesaj. În mare nu știu ce să spun, dacă e mai puțin scumpă sau e mai, hai să spunem, ieftină decât Grecia, decât Italia. Probabil că Italia e ceva mai scumpă, asta cel puțin din ceea ce am experimentat și eu, dar fără doar și poate, Spania este o destinație cu foarte, foarte multe oportunități. Aștept și de la voi să-mi spuneți lucruri interesante sau destinații pe care le căutați în această vară sau de ce nu în această primăvară, fie în țară, fie iată în străinătate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cursuri gratuite pentru viitori îngrijitori de vârstnici cu 2000 de locuri disponibile de la 1 iulie. Înscrierile sunt în desfășurare. Ministerul Mediului introduce reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor. Și aflăm când se înscriu la liceu elevii care au susținut evaluarea națională 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și decontarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. Elevii care au susținut evaluarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Pe baza opțiunilor completate, algoritmul care face repartizarea computerizată va decide pe 22 iulie la ce liceu va fi admis elevul. Fișa de înscriere pe care trebuie trecute opțiunile pentru admitere are un format deja stabilit de Ministerul Educație. Completarea fișelor cere foarte multă atenție, pentru că cea mai mică greșeală poate rezulta într-o repartizare pe care elevul nu și-o dorește. Pentru absolvenții clasei a 8, admiterea la liceu marchează trecerea către o nouă etapă a parcursului educațional, în care alegerea specializării poate avea un rol important în conturarea viitoarelor opțiuni academice și profesionale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, haideți să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 3 iulie. În anul 324, pe 3 iulie, are loc bătălia de la Adrianopole. Constantin I îl înfrânge pe Licinius, care fuge din Bizanț. Apoi, în 1608, pe 3 iulie, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec în Canada, a fost numit părintele Noii Franței și a ocupat funcția de guvernator până la moarte. În 1886, pe 3 iulie, inginerul german Carl Benz dezvăluie oficial Benz Patent Motorwagen, privit ca primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat cu un motor. În 1928, pe 3 iulie, John Logie Baird, un englez, a anunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. În 1988, podul Fatih Sultan Mehmed din Istanbul, din Turcia, este finalizat, oferind a doua conexiune între continentele Europa și Asia peste Bosfor. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: used to be.
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo că mai discutăm despre destinații de vacanță, eu vă invit să mai intrați din când în când pe apuse în transilvania.ro pentru a urmări câteva dintre frumusețile locurilor noastre de aici din apropiere. Vă spuneam într-o intervenție trecută despre Valea Răcătăului. Vă fac, nu știu, cunoscut acum un alt loc, un peisaj absolut superb. Culmea Măgura, deasupra satului Boti. Dealul Boti este o localitate componentă a comunei Beliș și această culme, Măgura, este un punct de belvedere și deasupra lacului Beliș Fântânele. Absolut minunat, spectaculos. La fel cum de spectaculoasă este și șoseaua, destul de încurstă pe alocuri dintre Bălcești și dealul Boti, dar merită. Este o frumusețe mai cu seamă acum când e acest verde intens în zona apusenilor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile visează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și decontarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. Elevii care au susținut evaluarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Pe baza opțiunilor completate, algoritmul care face repartizarea computerizată va decide pe 22 iulie la ce liceu va fi admis elevul. Fișa de înscriere pe care trebuie trecute opțiunile pentru admitere are un format deja stabilit de Ministerul Educației. Completarea fișelor cere foarte multă atenție, pentru că cea mai mică greșeală poate rezulta într-o repartizare pe care elevul nu și-o dorește. Pentru absolvenții clasei a 8, admiterea la liceu marchează trecerea către o nouă etapă a parcursului educațional, în care alegerea specializării poate avea un rol important în conturarea viitoarelor opțiuni academice și profesionale. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci unde să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi veni să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, începem o nouă oră de discuție, vorbim despre călătorii și îmi place foarte tare acest subiect pentru că, repet, mă duce cu gândul la vacanță și îmi place foarte tare atunci când, iată, am de făcut, nu știu, o strategie de vacanță, o strategie de concediu sau, hai să spunem, un plan de city break, unde să merg într-o astfel de călătorie. Fapt pentru care vă invit și pe voi să fiți cât se poate de aproape de noi astăzi în emisiune. Nu uitați că avem cele două platforme care vă stau la dispoziție, Vocea Ascultătorului 0771525252, locul unde ne puteți să trimite mesaje vocale sau pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Apropo, sunt foarte curios să văd dacă voi mergeți în călătorii, în special în țară sau în afară. Cum procedați? Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Dacă e să rămânem la o destinație aproape de Cluj pentru excursie sau de ce nu, chiar și pentru câteva zile pe care să le petreceți pe Valea Rișului, eu vă propun un loc care îmi place teribil și e vorba de un loc din România unde dacă te duci și privești spre fotografia, spre poza reliefului de acolo, pare ceva rupt din jungla Asiei, dar ascunde una dintre cele mai mari legende ale dacilor. La o primă impresie, ai putea jura că fotografia este făcută nu în România, ci într-un peisaj desprins dintr-un tablou al Asiei de Sud-Est. Este vorba de peștera Huda lui Papară. Relieful spectaculos, pereții de calcar, vegetația luxuriantă creează un decor aproape ireal. E cea mai lungă peșteră din România, cu peste 37 de kilometri de galerii. Portalul imens de la intrare, râul îi sporesc farmecul și misterul, și aici s-au născut și foarte multe legende. Una spune că aici s-ar fi ascuns Decebal înainte de a-și pune capăt vieții pentru a nu cădea prizonier romanilor. O altă povestire merge și mai departe, susținând că acesta ar fi locul unde Zamolxis, zeul dacilor, s-ar fi retras, un soi de Olimp al apusenilor. Dar vă invit să descoperiți mai multe despre Huda lui Papară pe apusentransilvania.ro. Sunt imagini care vorbesc de la sine despre acest loc. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Consumul privat, cel care este cel mai bine reprezentat de vânzările cu amănuntul, a scăzut în aprilie cu minus 6,3% față de aceeași lună anului trecut și cu minus 2,6% față de luna precedentă, serie ajustată sezonier și numărul zilelor lucrătoare, marcând cea de-a noua contracție lunară consecutivă, de remarcat că în aprilie s-a sărbătorit Paștele, ceea ce în mod normal ar fi trebuit să-i facă pe români să cheltuie mai mult, nu mai puțin. Pentru martie se a revizuit în jos vânzările cu amănuntul, scăderea anuală fiind de minus 3,8% față de minus 3,2% cât anunțase inițial. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de COVID-19. Traficul de pasageri a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportuară europeană a scăzut cu -0.7% în aprilie 2026 față de aceeași lună anului trecut, potrivit Organismului European de Comerț Aeroportuar, ACEuro. Grupul afirmă că, deși marginal, declinul marchează o etapă importantă, scrie Euronews. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: Adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756-072-104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense HiSmart 9000 BTU, clasă energetică A++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un simulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtun, temperatură extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi pe orice drum unde ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi veni să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, trebuie să recunosc că s-ar putea să descoperim mai degrabă locurile apropiate de noi prin prisma faptului că am văzut că prețurile au început să crească, adică au crescut destul de tare, cel puțin înainte de debutul sezonului estival pentru foarte multe destinații, fie că vorbim de litoralul nostru sau că vorbim despre destinații din afară, și urmăream pe grupuri, probabil că o să mai discutăm pe parcursul perioadei următoare. Am urmărit faptul că foarte multe agenții de travel, de pildă, restructurează sau reorganizează zborurile prin prisma faptului că nu mai pot constitui, cel puțin acum la început de sezon, chartere spre diverse destinații. Și oameni care și-au cumpărat un pachet, nu știu, din data de, să zicem, 22, erau redirecționați pentru un charter care pleca din 20 sau din 21, adică cu două zile mai devreme decât data zborului, pe care de consecință sunt deja niște transformări și poate că ușor, având în vedere această recesiune sau această perioadă de relativă instabilitate economică, descoperim locuri apropiate de noi și chiar avem câteva. Tocmai de asta și pe parcursul edițiilor viitoare o să vă mai aduc în discuție locuri și destinații, așa cum vă invit și pe voi să faceți același lucru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Haideți să mai vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă destinații sigure de vacanță pe perioada verii. Un nou raport european arată că majoritatea plajelor, lacurilor și râurilor monitorizate din Europa oferă condiții sigure pentru not. Totuși, diferențele dintre țări rămân semnificative. Unele destinații populare au înregistrat rezultate surprinzătoare, scrie Euronews. Citat de Mediafax, cea mai bună performanță a fost înregistrată de Cipru, unde toate zonele monitorizate au primit calificativul excelent. Pe următoarele locuri se află Grecia, Bulgaria și Austria, toate cu peste 96% dintre apele din băiere încadrate la cel mai înalt nivel de calitate. În cazul lacurilor și râurilor, Austria și Finlanda au obținut cele mai bune rezultate, aproximativ 95% dintre apele interioare fiind considerate excelente pentru înnot. La polul opus, Albania a înregistrat cel mai redus procent de ape clasificate drept excelente, apoi Estonia, Polonia, Ungaria și Belgia au avut de asemenea rezultate sub media europeană. În ceea ce privește exclusiv apele interioare, Spania a obținut cel mai slab scor. Franța, Olanda și Estonia sunt statele europene unde peste 3% dintre zonele de înbăiere analizate au fost încadrate la categoria cea mai slabă. Raportul concluzionează că Europa continuă să ofere unele dintre cele mai sigure ape de înbăiere din lume, însă schimbările climatice, urbanizarea, episoadele extreme de vreme reprezintă provocări tot mai importante pentru menținerea acestor situații. Așadar, Cipru rămâne cu cea mai bună apă când vine vorba de plaje, Grecia și Bulgaria. Și dacă vreți lacuri pe care să le explorați pentru baie în vacanță, Austria și Finlanda. Acum, nu știu cât de mică e sau de mare e temperatura în Finlanda, chiar și pe perioada verii. Dar ce-i drept, uite, Cipru, Grecia și, surprinzător, Bulgaria sunt destinații cu ape sigure. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ace-

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vorbim despre turism. Uite o statistică interesantă. Bulgaria are în 2026 de 5 ori mai multă plajă Blue Flag decât România, după ce a obținut un număr record de certificări pentru litoralul Mării Negre. În total, 26 de plaje și 6 porturi turistice din Bulgaria au primit distinția internațională Blue Flag pentru sezonul 2026, una dintre cele mai importante etichete ecologice din turismul global. Țara noastră are doar 5 plaje certificate și una aflată în evaluare, scrie Antena 3, citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Cumva suntem și într-o perioadă în care ne gândim poate la excursie, la vacanță, la timp liber, de ce nu? Vă invit să lecturați ultimul reportaj pe care l-am pus pe apusentransilvania.ro, în care vorbesc despre un traseu cât se poate de frumos, absolut superb, în munții Trascăului, partea munților Apuseni, undeva la oră și ceva de aici de Cluj, care pornește din sadul Buceri de Avârnoasă, merge pe la Piatra Craivii, pe la Poiana Galdei, la Piatra Cetii, apoi deasupra cheilor Între Galde și coboară, sigur că da, la Între Galde. Este o minunăție, trebuie să recunosc, Trascăul, și găsiți acolo mai multe fotografii interesante care s-ar putea să vă facă poftă. Mai cu seamă că știu că sunt foarte mulți iubitori de munte și iubitori de Apuseni aici în Cluj și în Cluj-Napoca. Aștept cu mare interes și propuneri de la voi când vine vorba, iată, de locuri pe care să le explorăm sau să le descoperim. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut intrată în vigoare la 1 iulie a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027 pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Mul- Moșoiu. Pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum unde ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi veni să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Big

0: Let's go!
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo de destinația de vacanță și de bugetul alocat vacanței de vară, vă spun că România deține și o nișă turistică, turismul de sănătate. Cifra vehiculată cel mai des este că România deține aproximativ 30-40% din resursele de ape minerale naturale ale Europei, multe dintre ele cu proprietăți terapeutice, ape sulfuroase, bicarbonatate, clorurosodice, feruginoase, oligominerale, etc. Există și afirmații populare de 60%, e puțin probabil, cam undeva am văzut foarte multe articole că undeva la o treime, asta ar fi cea mai corectă variantă, posibil mai mult, din resursele europene de ape minerale cu potențial terapeutic, ceea ce o plasează printre cele mai bogate țări din Europa la acest capitol. Are o diversitate hidrochimică rară în Europa, practic aproape toate tipurile importante de ape terapeutice se găsesc aici. Sunt mii de izvoare minerale, estimări între 2000 și 3000 sau peste 3000. Zone precum Covasna, Băile Hercule, Culane, Slănic, Moldova, Borse, Călimănești, Căciulata sunt printre cele mai bogate areale balneare de pe continent. Astfel că România este considerată una dintre marile puteri europene în balneologie și resurse hidrominerale. Eu am mai spus de foarte multe ori în diverse ocazii ca jurnalist că ăsta este punctul pe care România ar trebui să marșeze, turismul de sănătate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
0: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.

Eu e din Cluj la Radio Transilvania. Dacă e să rămânem la o destinație aproape de Cluj pentru o excursie sau de ce nu, chiar și pentru câteva zile pe care să le petreceți pe Valea Arieșului, eu vă propun un loc care îmi place teribil și e vorba de un loc din România unde dacă te duci și privești spre fotografia, spre poza reliefului de acolo, pare ceva rupt din jungla Asiei, dar ascunde una dintre cele mai mari legende ale dacilor. La o primă impresie, ai putea jura că fotografia este făcută nu în România, ci într-un peisaj desprins dintr-un tablou al Asiei de Sud-Est. Este vorba de peștera Huda lui Papară. Relieful spectaculos, pereții de calcar, vegetația luxuriantă creează un decor aproape ireal. E cea mai lungă peșteră din România, cu peste 37 de kilometri de galerii. Portalul imens de la intrare, râul îi sporesc farmecul și misterul, și aici s-au născut și foarte multe legende. Una spune că aici s-ar fi ascuns Decebal înainte de a-și pune capăt vieții pentru a nu cădea prizonier romanilor. O altă povestire merge și mai departe, susținând că acesta ar fi locul unde Zamolxis, zeul dacilor, s-ar fi retras, un soi de Olimp al apusenilor. Dar vă invit să descoperiți mai multe despre Huda lui Papară pe apusentransilvania.ro. Sunt imagini care vorbesc de la sine despre acest loc. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: aici la Radio Transilvania. Haideți să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 3 iulie. În anul 324, pe 3 iulie, are loc bătălia de la Adrianopole. Constantin I îl înfrânge pe Licinius, care fuge din Bizanț. Apoi, în 1608, pe 3 iulie, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec în Canada, a fost numit părintele Noii Franței și a ocupat funcția de guvernator până la moarte. În 1886, pe 3 iulie, inginerul german Carl Benz dezvăluie oficial Benz Patent Motorwagen, privit ca primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat cu un motor. În 1928, pe 3 iulie, John Logie Baird, un englez, a anunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. În 1988, podul Fatih Sultan Mehmed din Istanbul, din Turcia, este finalizat, oferind a doua conexiune între continentele Europa și Asia peste Bosfor. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: could dance all night.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă fac și câteva recomandări de carte, pentru că jurnaliștii publicației literare Matca au alcătuit o listă cu recomandări de cărți care au fost lansate în această săptămână la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Lista include aproximativ 50 de titluri, iar jurnaliștii și-au justificat alegerile pentru fiecare dintre ele. Printre altele, publicația a recomandată autobiografia Bjorn Borg, Bătăile inimii, noul ghid al nesimțitului de Radu Paraschivescu, Războiul fără sfârșit, Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului, de Armand Groșu, sau Cea mai scurtă istorie inteligenței artificiale de Toby Walsh, potrivit Matca, citat de Cronica, pe cale de consecință dacă vă gândiți să vă achiziționați cărți în perioada asta. Uite, sunt

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. N-avem prezuri ne...
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Locul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Locul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut intrată în vigoare la 1 iulie a fost aplicată cu întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027 pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: date.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile visează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în Monitorul Oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W la doar 169,92 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut intrată în vigoare la 1 iulie a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027 pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimism viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent Eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: is all we need. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prezuri ne...
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 07

0: prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile visează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia, iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania. Norbi Socco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu mepase de la Enrique Iglesias și Faruco, Vin și Jay-Z cu Alicia Keys, Empire State of Mind pe debut de 15. Vedem de chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În traf.

Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat, RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I say a little prayer de la Diana King și Jamaican Bam Bam de la Kyuga și Solto. Sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbisop că sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Ai, ai, ai.

Heaven Man Giat, am ascultat de la Michael Bublé pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Out of My Head la Happyton, Norma G. Martin și Henry PFR și Iris de la Goo Goo Dolls. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Hit 'em Up Style de la Blue Country. Ascultăm și Alex Parker cu Matthew Bento, cu Heartbreak pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. You color and fracture the light. You can't help but shine.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ia să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Another Night, Ram Cesar and Darina McCoy și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Noaptea s-a auzit de la Yamaha aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Always Remember Us This Way de la Lady Gaga și Bradley Cooper și One More Time de la Daft Punk v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămân și pe mai departe cu frecvențele Radio Transilvania pentru cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A++ A+, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri ne.
5: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
8: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Eyes on You, Draniki, Orvin și Maroon 5 cu This Love pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Și nu

0: se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

după informare, apele române Somești s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: California Love de la Tupac și Dr. Dre și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

mașinat, am ascultat de la Sergio Mendes și The Black Eyed Peas aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Loco Loco de la Gordo și Renier Zumfeld și Virtual Insanity de la Jamiroquai v-am pregătit spre ascultare. Nordisop, că sunt eu alături de voi și după ora 18, rămâneți.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tablete Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius.

0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
1: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Release Me de la Agnes. Vine și Ray cu Where's My Husband pe debut de 18. Ne dăm break, chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Really?

0: fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD, diagonala 101 cm, la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Nobody's Wife de la Nuk și Don't Tell Me de la Madonna sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

două linii s-a auzit de la Alexia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Let You Love Me de la Rita Ora și It's My Life de la No Doubt v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, e bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Până data viitoare, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-am pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Aici.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nepăsător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei, astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperatură extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.